0: bia
1: amen
0: odo nwato
1: yes
0: hwe obi ton afeso a obi ton antwie ekoda ne bosu
1: yes
0: aso sa bosu na osu no so no oya mfuso kutu bia oya de
1: okuno no
0: wo fa che no
1: mhm
0: sa obi yesa de no pache wa de bibia e da hye ne pase wo so ya no pa sa pa na so chi sa do kudie no e ka se gusu se onbo ne man ban
1: mhm
0: Omon ne mau ba, pasa mo no aka san ba. Na o cha kokoguso, o twa mo jaguso. Enso ya fonso asa busum na ne bekuno.
1: Yes.
0: Ade no ade ase panase ne bekuno.
1: Yes.
0: Je me yanso se sa de no oya, o pesa ne babehu. O pesa ne yiri behu. O pesa ne kubehu. Ade ya papa, e ka u di sie.
1: O de sie. Ya de boni. E ka be sie de bi.
0: Me twa ba gwi. Me kan ya me ma hwe. Mereche. Emri bi wa. Minimum in a Cheshire. We can we, we can we, near the Sunday.

account no mu. Amunu mu hwa. Emfa wo se eye MTN bo mu. AT Money. Anampo se Telcel Cash. Agro yi di NL Lotto nsi hye yeso. Twene nyansa mu. Wona wonni mfie dunwotwe. Nni se wodi sa agro yi.